Anjuri, con nấu cho ma một lớp thịt luôn không nhá. Vô ở nhà anh đi, chị em đi thương ở thức em vui vui làm thơ.